di lu am am solo lo xamantene lu munta ñak la nga gis ne ñepp wuy ci nañ wote bi nga xamantene mom la Cheikh Ahmed Muntaka wote ñepp ñew ci dafa am yitam discoursu ministre de l'intérieur Mohamed Mokhtar Cissé nga xamantene def na discours bu am solo bo xamne mi ngi ko aj rek ci responsabilité wu état bi ci li nga xamantene mom la diglanté ak askan wi nga xamantene ño len fal mu wone ne jital ay cadeau yu ñeeglu ci lepp lo xamantene manké na ci biir liggéey bi ño xamne ñom sen responsabilité la lolu itam lu ama am solo la ci kilifa gi nga xam da yeuf ak njabot moy bayyi xel li nga xamantene ñom lay jëflantel ci lu mel nonu lolu di humilité waye di grandeur bu maga mag bo xamantene wone nako waye itam fatali taxaway bi nga xamantene askanu ño war taxaw li gis ne li xew waxtu rek ñing koy wax ñepp xam nañ ñimi démé waye nak and na nak fexé ba jëlé ko fi loolu feñ na ci bu baax ci discours am wara ne ñepp ño bokk responsabilité bi ci wara fexé ba safara go xamne gumu jayib la Seigne Bassirou Abdou Khadir itam gis nga mom itam Seigne Bassirou Abdou Khadir non la doxalé mom itam ba li nga xamantene moy discours am mu gën ci fessel soñnat ñi nga xamantene ñoy mouride waye waxtaan joxe kaddu serigne bi ci leral lepp lo xamantene mo jëm ci tukki serigne bi nga xamne moñu fi dajale wax may yu bax yu reey yi nga xamantene serigne bi yalla may nako serigne bi ci biir tukki bi niko yalla def gis nga mu wax ne yalla suñu borom yow yalla nga jariñ xet yuñu bi muhammad sallallahu alayhi wasallam ci sama liggey bi wallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri za naf'in bila darari njariñ yoy nga xamanteni serigne bi amna ko waye itam mu delu ci sante mbolam delegation yi nga xamne ñew na fi xam nga yaangi deg serigne

gi jëkk ci ginnaw nga xamni li ngay dak li nga don dak ci bis bi lepp dang ko am te it da nga dajje ngeureumul Serigne Touba ndax mom foko lambu wet goko jaare do gis lenn

끊고. ndax jamono ji dafa tollu fo tawé day sen tour dañ koy changer genn sen famille bok ci banen famille ngir reub dara ngir bëgg dara kon réseaux sociaux yi lamuy woné dara du ci deug waaw la cey deug nak moy ka nga xam mu wuur la nga xam ni ki xam nga ko mu doy la lam la